0: Mbak Ajeng?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jan penak je.
1: Ah.
0: Lanjut ora?
1: Lanjut. Ayo.